8 sati i 15 minuta u toku je jutarnji program na talasima Radio Berana. Da podsjetimo, distribucija besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola u Crnoj Gori počeće danas, a realizovaće se u 3 ciklusa. Iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva su ranije najavili da će distribucija biti organizovana danas za učenike 1., 2. i 3. razreda, od 17. augusta za učenike 4., 5. i 6. razreda, a od 24. augusta za učenike 7., 8. i 9. razreda. Direktori škola bit će blagovremeno obavješteni o terminu isporuke za svoje ustanove, navodi se u saopštenju. Kako su pojasnili, dopunska distribucija udžbenika za učenike koje naknadno budu upisani u 1. razred ili nastave školovanje u Crnoj Gori nakon dolaska iz inostranstva, bit će organizovana tokom septembra i oktobra. Iz zavoda su kazali da je isporuka udžbenika za drugi strani jezik planirana za drugu polovinu septembra, dok će dopunska isporuka biti realizovana u oktobru. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacije je, kako se ističe u saopštenju, izdvojilo više od 3 miliona eura za štampu besplatnih udžbenika i nabavku udžbenika za strane jezike. Za predstojeću školsku godinu Zavod je za osnovne škole odštampao ukupno 251 naslov, za gimnazije i srednje stručne škole pripremljeno je za štampu 63 naslova, a do kraja godine planirana je štampa još nekoliko novih udžbenika. Iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva su kazali da će distribucija udžbenika za srednje škole prema zavodovim, tako i prema privatnim knjižarama u Crnoj Gori početi u drugoj polovini avgusta.

8:20, nastavljamo druženje kroz jutarnji program, a kako je saopšteno iz CEDIS-a, zbog planiranih radova na mreži, danas će u terminu od 8:30 do 14:30 bez napajanja električnom energijom ostati planinski katun Jelovica, dio sela Šekular, ulice Dušana Vujoševića, Mirka Arsenijevića, Moravska i dio ulice 29. novembra na dalekovodu 10 kilovolti Dolac, moguća su kratkotrajna isključenja. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

njivom. Uvek je lopova bilo, jer čuk je čuk i vuk je vuk. Nikada zlotvora dosta, suša mi uništi bostan.

sino sam što sam zaželio na tren da bude nešto više, da mi postane friend. A Marina ko Marina,

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Aj opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
4: Sigurna sam da ćete pratiti 27. evropsko prvenstvo u atletici ukoliko ste ljubitelji sporta, a naša zemlja u Birmingenu ima dva predstavnika, Mariju Vuković i Tomaša Đurovića. Oboje su izborili nastup kroz kriterijume evropske atletike i predstavljaće Crnu Goru među najboljim atletičarima Evrope. Marija Vuković, najbolja crnogorska atletičarka svih vremena, jedna od naših najiskusnijih sportistkinja na velikim takmičenjima, nastupit će u skoku u vis. Za Mariju će ovo biti čak 6. evropsko prvenstvo. Kvalifikacije su zakazane za 13. avgust, dok je finale skoka u vis na programu 15. avgusta. Vuković je plasman izborila ispunjenom normom od 1,98 metara. Ali njen nastup nosi posebnu težinu. Kao što sam i kazala, 6. nastup na evropskom prvenstvu dovoljno govori o njenoj dugovječnosti i kontinuitetu, a iskustvo sa najvećih evropskih i svjetskih takmičenja biće jedan od njenih aduta u borbi sa najboljim skakačicama Evrope. Drugi crnogorski predstavnik je Tomaš Đurović, državni rekorder u bacanju kugle i član barskog atletskog kluba Rasti zdravo. Đurović je izborio nastup zahvaljujući plasmanu na evropskoj rang listi sa 1097 kvalifikacionih bodova, zauzeo je 27. mjesto i našao se među 30 najboljih evropskih bacača kugle. Za njega će ovo biti drugi nastup na evropskom prvenstvu, a sam plasman predstavlja jedan od najvećih uspjeha njegove dosadašnje seniorske karijere. Posebno je zanimljivo što Tomaš na prvenstvo dolazi poslije vrlo dobre sezone. Ove godine osvojio je prvenstvo Crne Gore rezultatom 19 metara i 15 centimetara, bio treći na European Challenger u Monaku, a najbolji rezultat sezone ostvario je na ekipnom prvenstvu Crne Gore 19 metara i 60 centimetara. I upravo Tomaš Đurović otvara crnogorski nastup u Birminghamu. Njegove

0: Slušate Radio Beranje.
1: Ovo je priča koju vrlo rado pričam. To je priča o Boži zvanom Pupa.

čeka pravi čas. Jednom se kartao s nekim ruskim emigrantom, to je bio lihvar bogat kao knez. Igrao je i upravnik pošte zvani Ljupče od Milošte i neki švercer kog je jurio sav srez. U toj partija bila, još se priča o njoj, kibiceriju transu ladan probija znoj na stolu, kamara para da ne spominjem broj, i povukoj damu na 18 smrta vladan Boža pub. A znate li za ono kad je s izvesnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Božo zvani put.

Da Boža zvani pun. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to celoj priči daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo nije.

0: Слушайте, слушайте, Берем. Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.
2: Ovo je strašno mali grad i zato nema sluga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno mali grad i zato nema sluga da budeš sam u svemu.
3: Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetlili neoni kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu,

0: Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma Anđela.

ovom se k tome neko loži. Mangupi snimili su traku i sad se smeju tom u mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, na polju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože, da li je to dobar znak.

kad sve se desi i prođe, tada bih da te sretnem i nećeš srećna bit, slutim, jer su

0: Posso. Minuti za klasiku.
1: A sada Wagner. Njegovo jahanje Valkira nastalo je kao dio opere Prsten Nibelunga mnogo prije nastanka filma. Ali jedan film učinio je da ovu muziku milioni ljudi počnu povezivati sa helikopterima. Francis Ford Coppola je u filmu Apokalipsa sada iskoristio Wagnera tokom čuvenog prizora vazdušnog napada, a kontrast je bio gotovo nadrealan. Ogromna herojska muzika iz Wagnerove opreme prati moderne ratne mašine. I upravo zbog te scene, jahanje Valkira dobilo je potpuno novi kulturni život. Muzika koja je prvobitno pripadala svijetu mitoloških bogova i junaka, sada je postala dio filmske predstave o ratu.

0: zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.
1: Danas smo slušali muziku koja je nastala u različitim vremenima iz različitih razloga i u različitim stilovima. Strauss je pisao o Zaratustri i kosmosu, Johann Strauss o Dunavu i Bečkom valceru, Orff o sudbini, Barber o dubokoj ljudskoj tuzi, Wagner o bogovima i junacima, a Mussorgski o noći, demonima i fantaziji. Ali film je svemu tome dao još jedan sloj. Ponekad smo, zahvaljujući filmu, prvi put čuli kompoziciju. Ponekad smo je, zahvaljujući filmu, počeli doživljavati drugačije, a ponekad više ne možemo čuti ni nekoliko taktova, a da pred očima ne vidimo neku scenu. Možda je upravo to jedna od najvećih čarolija muzike. Ona može postojati sama za sebe. Ali kada joj jednom pridružimo sliku, riječ ili uspomenu, teško ih je ponovo razdvojiti. Ovo su bili Minuti za klasiku.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

0: SMS.
1: Aj opet. Sport, muzika, sport.
2: Sport, muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane.
4: Sport, muzika, sport.
5: Sigurna sam da ćete pratiti 27. Evropsko prvenstvo u atletici ukoliko ste ljubitelji sporta, a naša zemlja u Birmingenu ima dva predstavnika, Mariju Vuković i Tomaša Đurovića. Oboje su izborili nastup kroz kriterijume evropske atletike i predstavljaće Crnu Goru među najboljim atletičarima Evrope. Marija Vuković, najbolja crnogorska atletičarka svih vremena, jedna od naših najiskusnijih sportistkinja na velikim takmičenjima, nastupit će u skoku u vis. Za Mariju će ovo biti čak 6. evropsko prvenstvo. Kvalifikacije su zakazane za 13. avgust, dok je finale skoka u vis na programu 15. avgusta. Vuković je plasman izborila ispunjenom normom od 1,98 metara. Ali njen nastup nosi i posebnu težinu. Kao što sam i kazala, 6. nastup na Evropskom prvenstvu dovoljno govori o njenoj dugovječnosti i kontinuitetu, a iskustvo sa najvećih evropskih i svjetskih takmičenja biće jedan od njenih aduta u borbi sa najboljim skakačicama Evrope. Drugi crnogorski predstavnik je Tomaš Đurović, državni rekorder u bacanju kugle i član barskog atletskog kluba Rasti zdravo. Đurović je izborio nastup zahvaljujući plasmanu na evropskoj rang listi sa 1097 kvalifikacionih bodova, zauzeo je 27. mjesto i našao se među 30 najboljih evropskih bacača kugle. Za njega će ovo biti drugi nastup na Evropskom prvenstvu, a sam plasman predstavlja jedan od najvećih uspjeha njegove dosadašnje seniorske karijere. Posebno je zanimljivo što Tomaš na prvenstvo dolazi poslije vrlo dobre sezone. Ove godine osvojio je prvenstvo Crne Gore rezultatom 19 metara i 15 centimetara, bio treći na European Challenger u Monaku, a najbolji rezultat sezone ostvario je na ekipnom prvenstvu Crne Gore 19 metara i 60 centimetara. I upravo Tomaš Đurović otvara crnogorski nastup u Birminghamu. Njegove kvalifikacije u bacanju kugle na programu su danas, prvog dana prvenstva, od 12 časova i 40 minuta, dok je finale zakazano za večeras oko 20 časova i 30 minuta. Dakle, već prvog dana imat ćemo razlog da pratimo rezultate iz Birminghama i navijamo za našeg reprezentativca. A ostaje samo da poručimo srećno Marija i Tomaše. A sa atletike se pričom selimo na plivanje. Naime, od danas pa sve do 16. avgusta, dakle također 7 dana, Olimpijski akvatički centar u Saint-Denis u Parizu ponovo će biti u centru pažnje. Upravo na tom bazenu izgrađenom za Olimpijske igre u Parizu 2024. godine, najbolji evropski plivači borit će se za medalje u čak 47 disciplina. Ovo je posebno značajno jer je riječ o stotinogodišnjici evropskog prvenstva u vodenim sportovima, a prvo prvenstvo održano je 1926. godine u Budimpešti. U nastavku ćemo pričati i o zvijezdama ovog prvenstva, a prvo ime koje pada na pamet jeste Leon Marchand. Francuz je praktično postao jedno od zaštitnih lica pariškog sporta. Na olimpijskim igrama u Parizu osvojio je čak 4 zlatne medalje i sada se vraća pred domaću publiku sa velikim očekivanjima. Ipak Marchand u ovo prvenstvo ne ulazi potpuno bezbrižno. Zbog problema sa aduktorom odlučio je da smanji broj disciplina i prema aktuelnom programu nastupit će na 200 metara leptir i 400 metara slobodno i zbog toga će posebno biti zanimljivo ga vidjeti pred svojim navijačima. Jedan od velikih rivala Leonu Maršanu biće njegov zemljak Maxime Grosse, francuski sprinter, vraća se takmičenju nakon problema sa stopalom, a već prvog dana prvenstva nastupa u disciplini 50 metara leptir. Njegov povratak je jedna od priča koje će biti pod posebnom pažnjom. Ali nije Francuska jedina zemlja sa velikim adutima. Veliku pažnju privlači i Šveđanka Sara Sjostrom, jedna od najvećih plivačica svoje generacije. Iako je iza nje olimpijska karijera puna medalja i velikih pobjeda, u Pariz dolazi sa jednom sasvim novom životnom pričom jer se nedavno ostvarila i kao majka. Njeno iskustvo i dalje je ogromno, a nastup na velikom prvenstvu biće još jedna prilika da pokaže zbog čega je godinama u samom vrhu evropskog i svjetskog plivanja. A još jedno ime koje vrijedi zapamtiti je Marit Strindbergen iz Holandije, koja je ove godine postavila svjetski rekord na 100 metara slobodno, 51,68 sekundi i u Pariz dolazi kao jedna od glavnih favoritkinja u sprintu. Dakle, na jednoj strani velika imena koja već godinama poznajemo, a na drugoj nova generacija koja pokušava da preuzme evropski plivački tron. I da kažemo ono što nas sve sigurno posebno zanima, Crna Gora ima svoje predstavnike u Parizu. Nastupit će Jovan Kuljača i Miloš Milenković, a naš tim predvodi trener Daniel Franeta. Miloš Milenković plivaće u dvije discipline. Danas prvog dana prvenstva nastupit će na 50 metara leptir, dok ga 12. augusta očekuje trka na 100 metara leptir. Jovana Kuljača također ima dvije discipline, danas će plivati 100 metara slobodno, dok je 14. augusta očekuje nastup na 50 metara slobodno. Za naše plivače ovo je velika prilika da se takmiče s najboljim u Evropi, ali i da pokažu koliko vrijedi crnogorsko plivanje na velikoj međunarodnoj sceni. Pratite emisiju Sport, muzika, sport. Evo, upoznali smo vas sa dešavanjima narednih 7 dana koja se odnose na 27. Evropsko prvenstvo u atletici, a pričali smo i o tome da nas čekaju takmičenja na Evropskom prvenstvu u plivanju, malo muzike i za kraj smo ostavili nešto iz crnogorskog sporta.

0: živi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

Radio za klasiku. A sada Wagner. Njegovo jahanje Valkira nastalo je kao dio opere Prsten Nibelunga mnogo prije nastanka filma. Ali jedan film učinio je da ovu muziku milioni ljudi počnu povezivati sa helikopterima. Francis Ford Coppola je u filmu Apokalipsa sada iskoristio Wagnera tokom čuvenog prizora vazdušnog napada, a kontrast je bio gotovo nadrealan. Ogromna herojska muzika iz Wagnerove opreme prati moderne ratne mašine. I upravo zbog te scene, jahanje Valkira dobilo je potpuno novi kulturni život. Muzika koja je prvobitno pripadala svijetu mitoloških bogova i junaka, sada je postala dio filmske predstave o ratu.

0: Zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.
1: Danas smo slušali muziku koja je nastala u različitim vremenima iz različitih razloga i u različitim stilovima. Strauss je pisao o Zaratustri i kosmosu, Johann Strauss o Dunavu i Bečkom valceru, Orff o sudbini, Barber o dubokoj ljudskoj tuzi, Wagner o bogovima i junacima, a Mussorgski o noći, demonima i fantaziji. Ali film je svemu tome dao još jedan sloj. Ponekad smo, zahvaljujući filmu, prvi put čuli kompoziciju. Ponekad smo je, zahvaljujući filmu, počeli doživljavati drugačije, a ponekad više ne možemo čuti ni nekoliko taktova, a da pred očima ne vidimo neku scenu. Možda je upravo to jedna od najvećih čarolija muzike. Ona može postojati sama za sebe. Ali kada joj jednom pridružimo sliku, riječ ili uspomenu, teško ih je ponovo razdvojiti. Ovo su bili Minuti za klasiku.

Zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Ajde opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane.
4: Sport, muzika, sport.
5: Sigurna sam da ćete pratiti 27. evropsko prvenstvo u atletici ukoliko ste ljubitelji sporta, a naša zemlja u Birmingenu ima dva predstavnika, Mariju Vuković i Tomaša Đurovića. Oboje su izborili nastup kroz kriterijume evropske atletike i predstavljaće Crnu Goru među najboljim atletičarima Evrope. Marija Vuković, najbolja crnogorska atletičarka svih vremena, jedna od naših najiskusnijih sportistkinja na velikim takmičenjima, nastupit će u skoku u vis. Za Mariju će ovo biti čak 6. evropsko prvenstvo. Kvalifikacije su zakazane za 13. avgust, dok je finale skoka u vis na programu 15. avgusta. Vuković je plasman izborila ispunjenom normom od 1,98 metara. Ali njen nastup nosi posebnu težinu. Kao što sam i kazala, 6. nastup na evropskom prvenstvu dovoljno govori o njenoj dugovječnosti i kontinuitetu, a iskustvo sa najvećih evropskih i svjetskih takmičenja bit će jedan od njenih aduta u borbi sa najboljim skakačicama Evrope. Drugi crnogorski predstavnik je Tomaš Đurović, državni rekorder u bacanju kugle i član barskog atletskog kluba Rasti zdravo. Đurović je izborio nastup zahvaljujući plasmanu na evropskoj rang listi sa 1097 kvalifikacionih bodova, zauzeo je 27. mjesto i našao se među 30 najboljih evropskih bacača kugle. Za njega će ovo biti drugi nastup na evropskom prvenstvu, a sam plasman predstavlja jedan od najvećih uspjeha njegove dosadašnje seniorske karijere. Posebno je zanimljivo što Tomaš na prvenstvo dolazi poslije vrlo dobre sezone. Ove godine osvojio je prvenstvo Crne Gore rezultatom 19 metara i 15 centimetara, bio treći na European Challenger u Monaku, a najbolji rezultat sezone ostvario je na ekipnom prvenstvu Crne Gore 19 metara i 60 centimetara. I upravo Tomaš Đurović otvara crnogorski nastup u Birminghamu. Njegove kvalifikacije u bacanju kugle na programu su danas, prvog dana prvenstva, od 12 časova i 40 minuta, dok je finale zakazano za večeras oko 20 časova i 30 minuta. Dakle, već prvog dana imaćemo razlog da pratimo rezultate iz Birminghama i navijamo za našeg reprezentativca. A ostaje samo da poručimo srećno Marija i Tomaše. A sa atletike se pričom selimo na plivanje. Naime, od danas pa sve do 16. avgusta, dakle također 7 dana, Olimpijski akvatički centar u Saint-Denis u Parizu ponovo će biti u centru pažnje. Upravo na tom bazenu izgrađenom za Olimpijske igre u Parizu 2024.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: Posso. Minuti za klasiku.
1: A sada Wagner. Njegovo jahanje Valkira nastalo je kao dio opere Prsten Nibelunga mnogo prije nastanka filma. Ali jedan film učinio je da ovu muziku milioni ljudi počnu povezivati sa helikopterima. Francis Ford Coppola je u filmu Apokalipsa sada iskoristio Wagnera tokom čuvenog prizora vazdušnog napada, a kontrast je bio gotovo nadrealan. Ogromna herojska muzika iz Wagnerove opreme prati moderne ratne mašine. I upravo zbog te scene, jahanje Valkira dobilo je potpuno novi kulturni život. Muzika koja je prvobitno pripadala svijetu mitoloških bogova i junaka, sada je postala dio filmske predstave o ratu.

0: zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.
1: Danas smo slušali muziku koja je nastala u različitim vremenima iz različitih razloga i u različitim stilovima. Strauss je pisao o Zaratustri i kosmosu, Johann Strauss o Dunavu i Bečkom valceru, Orff o sudbini, Barber o dubokoj ljudskoj tuzi, Wagner o bogovima i junacima, a Mussorgski o noći, demonima i fantaziji. Ali film je svemu tome dao još jedan sloj. Ponekad smo, zahvaljujući filmu, prvi put čuli kompoziciju. Ponekad smo je, zahvaljujući filmu, počeli doživljavati drugačije, a ponekad više ne možemo čuti ni nekoliko taktova, a da pred očima ne vidimo neku scenu. Možda je upravo to jedna od najvećih čarolija muzike. Ona može postojati sama za sebe. Ali kada joj jednom pridružimo sliku, riječ ili uspomenu, teško ih je ponovo razdvojiti. Ovo su bili Minuti za klasiku.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Aj opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
4: Sigurna sam da ćete pratiti 27. Evropsko prvenstvo u atletici ukoliko ste ljubitelji sporta, a naša zemlja u Birmingenu ima dva predstavnika, Mariju Vuković i Tomaša Đurovića. Oboje su izborili nastup kroz kriterijume evropske atletike i predstavljaće Crnu Goru među najboljim atletičarima Evrope. Marija Vuković, najbolja crnogorska atletičarka svih vremena, jedna od naših najiskusnijih sportistkinja na velikim takmičenjima, nastupit će u skoku u vis. Za Mariju će ovo biti čak 6. evropsko prvenstvo. Kvalifikacije su zakazane za 13. avgust, dok je finale skoka u vis na programu 15. avgusta. Vuković je plasman izborila ispunjenom normom od 1,98 metara. Ali njen nastup nosi posebnu težinu. Kao što sam i kazala, 6. nastup na Evropskom prvenstvu dovoljno govori o njenoj dugovječnosti i kontinuitetu, a iskustvo sa najvećih evropskih i svjetskih takmičenja biće jedan od njenih aduta u borbi sa najboljim skakačicama Evrope. Drugi crnogorski predstavnik je Tomaš Đurović, državni rekorder u bacanju kugle i član barskog atletskog kluba Rasti zdravo. Đurović je izborio nastup zahvaljujući plasmanu na evropskoj rang listi sa 1097 kvalifikacionih bodova, zauzeo je 27. mjesto i našao se među 30 najboljih evropskih bacača kugle. Za njega će ovo biti drugi nastup na Evropskom prvenstvu, a sam plasman predstavlja jedan od najvećih uspjeha njegove dosadašnje seniorske karijere. Posebno je zanimljivo što Tomaš na prvenstvo dolazi poslije vrlo dobre sezone. Ove godine osvojio je prvenstvo Crne Gore rezultatom 19 metara i 15 centimetara, bio treći na European Challenger u Monaku, a najbolji rezultat sezone ostvario je na ekipnom prvenstvu Crne Gore 19 metara i 60 centimetara. I upravo Tomaš Đurović otvara crnogorski nastup u Birminghamu. Njegove kvalifikacije u bacanju kugle na programu su danas, prvog dana prvenstva, od 12 časova i 40 minuta, dok je finale zakazano za večeras oko 20 časova i 30 minuta. Dakle, već prvog dana imat ćemo razlog da pratimo rezultate iz Birminghama i navijamo za našeg reprezentativca. A ostaje samo da poručimo srećno Marija i Tomaše. A sa atletike se pričom selimo na plivanje. Naime, od danas pa sve do 16. avgusta, dakle također 7 dana, Olimpijski akvatički centar u Saint-Denis u Parizu ponovo će biti u centru pažnje. Upravo na tom bazenu izgrađenom za Olimpijske igre u Parizu 2024. godine najbolji evropski plivači borit će se za medalje u čak 47 disciplina. Ovo je posebno značajno jer je riječ o stotinogodišnjici evropskog prvenstva u vodenim sportovima, a prvo prvenstvo održano je 1926. godine u Budimpešti. U nastavku ćemo pričati i o zvijezdama ovog prvenstva, a prvo ime koje pada na pamet jeste Leon Marchand. Francuz je praktično postao jedno od zaštitnih lica pariškog sporta. Na olimpijskim igrama u Parizu osvojio je čak 4 zlatne medalje i sada se vraća pred domaću publiku sa velikim očekivanjima. Ipak Marchand u ovo prvenstvo ne ulazi potpuno bezbrižno. Zbog problema sa aduktorom odlučio je da smanji broj disciplina i prema aktuelnom programu nastupit će na 200 metara leptir i 400 metara slobodno i zbog toga će posebno biti zanimljivo ga vidjeti pred svojim navijačima. Jedan od velikih rivala Leonu Maršanu biće njegov zemljak Maxime Grosse, francuski sprinter, vraća se takmičenju nakon problema sa stopalom, a već prvog dana prvenstva nastupa u disciplini 50 metara leptir. Njegov povratak je jedna od priča koja će biti pod posebnom pažnjom. Ali nije Francuska jedina zemlja sa velikim adutima. Veliku pažnju privlači i Šveđanka Sara Sjostrom, jedna od najvećih plivačica svoje generacije. Iako je za nje olimpijska karijera puna medalja i velikih pobjeda, u Pariz dolazi sa jednom sasvim novom životnom pričom jer se nedavno ostvarila i kao majka. Njeno iskustvo i dalje je ogromno, a nastup na velikom prvenstvu biće još jedna prilika da pokaže zbog čega je godinama u samom vrhu evropskog i svjetskog plivanja. A još jedno ime koje vrijedi zapamtiti je Marit Strimbergen iz Holandije, koja je ove godine postavila svjetski rekord na 100 metara slobodno, 51,68 sekundi i u Pariz dolazi kao jedna od glavnih favoritkinja u sprintu. Dakle, na jednoj strani velika imena koja već godinama poznajemo, a na drugoj nova generacija koja pokušava da preuzme evropski plivački tron. I da kažemo ono što nas sve sigurno posebno zanima, Crna Gora ima svoje predstavnike u Parizu. Nastupit će Jovan Kuljača i Miloš Milenković, a naš tim predvodi trener Daniel Franeta. Miloš Milenković plivaće u dvije discipline. Danas prvog dana prvenstva nastupit će na 50 metara leptir, dok ga 12. augusta očekuje trka na 100 metara leptir. Jovana Kuljača također ima dvije discipline, danas će plivati 100 metara slobodno, dok je 14. augusta očekuje nastup na 50 metara slobodno. Za naše plivače ovo je velika prilika da se takmiče s najboljim u Evropi, ali i da pokažu koliko vrijedi crnogorsko plivanje na velikoj međunarodnoj sceni. Pratite emisiju Sport, muzika, sport. Evo, upoznali smo vas sa dešavanjima narednih 7 dana koja se odnose na 27. Evropsko prvenstvo u atletici, a pričali smo i o tome da nas čekaju takmičenja na Evropskom prvenstvu u plivanju, malo muzike i za kraj smo ostavili nešto iz crnogorskog sporta.

0: Marteza Klasiku.
1: A sada Wagner. Njegovo jahanje Valkira nastalo je kao dio opere Prsten Nibelunga mnogo prije nastanka filma. Ali jedan film učinio je da ovu muziku milioni ljudi počnu povezivati sa helikopterima. Francis Ford Coppola je u filmu Apokalipsa sada iskoristio Wagnera tokom čuvenog prizora vazdušnog napada, a kontrast je bio gotovo nadrealan. Ogromna herojska muzika iz Wagnerove opreme prati moderne ratne mašine. I upravo zbog te scene, jahanje Valkira dobilo je potpuno novi kulturni život. Muzika koja je prvobitno pripadala svijetu mitoloških bogova i junaka, sada je postala dio filmske predstave o ratu.

0: zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.
1: Danas smo slušali muziku koja je nastala u različitim vremenima iz različitih razloga i u različitim stilovima. Strauss je pisao o Zaratustri i kosmosu, Johann Strauss o Dunavu i Bečkom valceru, Orff o sudbini, Barber o dubokoj ljudskoj tuzi, Wagner o bogovima i junacima, a Mussorgsky o noći, demonima i fantaziji. Ali film je svemu tome dao još jedan sloj. Ponekad smo, zahvaljujući filmu, prvi put čuli kompoziciju. Ponekad smo je, zahvaljujući filmu, počeli doživljavati drugačije, a ponekad više ne možemo čuti ni nekoliko taktova, a da pred očima ne vidimo neku scenu. Možda je upravo to jedna od najvećih čarolija muzike. Ona može postojati sama za sebe. Ali kada joj jednom pridružimo sliku, riječ ili uspomenu, teško ih je ponovo razdvojiti. Ovo su bili Minuti za klasiku.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.